0: Nishi kama titibilimi futu yero andru futa suti nasha do ne kirma amde kura ada au nganganye no walja kirma she ba yanzu na hatta na tule fayde suka kamla fatomanz a wala mishkila la gaya kamla is hatta sororo gasa a wala kumbuye ya solo nan karo sata zat gnazai suna
1: no ada yoso no baro yoso kuma lamun da su tsare kuma da kaman da su ma lare duka kama da sasarai kaman da amun ne da zan a wato no am kurai da duk kwayar kurai ki ana ruma are a wani gutu ran da tsane do da kuma ke na da lefiran tsan da do da ne kuma da maran da gutu ku ka karka hanga zuwa kullu na kurai kurai a wato da ruma are ta so so kuro din a
0: da rasin biyu Kuro di waldien am alabaras kuro gasaina kashuru harami kurtunde daji lukti halza sidina kuru di waldien am alabaras kuro gasaina kashuru harami kurtunde daji lukti halza sidina na alam dararam do fras kam nyari ati mi adro keshi tumanganan nende rasa gonwaro kusota ni martawa sonda hada zanama disandima ali babagana gajua kur adema ba abba bulama alhaji ahmad kur adema kurtunde sonda ndidone bofua masala.